0: fjørde USA og det gjør noe kjønns roll 5.
1: My love will surround you.

Ikke mært og bjølgmøte, granske og attersøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: Vil du se mer? Vi online om bord, åtta nye marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd nede akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøen. Ring til åpås av 203-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstedet, og vi omvender alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinsløen i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Det var tærløs vinter, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverer sjølvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: kom inn nere og hold til Brandan.
1: Og Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi og være en parser av åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til Brandan til du med for.
1: Vi switcher til hold til Brandan.
2: Kom til håndbinding, klægesprent, gitarsammenspill, et eller annet helt annet. Finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole, kom og lær hvordan nytt.

Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.

0: kom inn nere og holdt til brandan.
1: Holdt til brandan, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og med sona.
0: Kom vi og vi er en parse og en fantastisk og fytta tøyme. Søk av holdt til brandan til MFO.
1: Vi switcher til holdt til brandan.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kamera, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med basler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen basler.fo hever alltid åpen.

0: kvöldskolen.fo. Torsdagen er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.
1: Kom inn nere og hold til branden.
2: Hold til branden leiter etter lærlingon. Nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
1: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til branden til din FO.
2: Vi switcher fra hold til branden.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Hvis du tror at du gulder til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattler, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulder til gang. Gulder til gang. Tofta Jack 2, gulder veit.

0: hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hos helt annet. Finn Twitchsky på kvöldskolen.fo. Torsan og kvöldskole, kom og lær hos nytt.
1: Fra portalen, nytt løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Nu är torsdag.

Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi 8.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanon, vi da vit hvordan tuttningar mykjel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativøydere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjekk gardinene, kan du enda komme håndkjøttet opp for til for en samlig en prøys.
3: Værst du kved? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Fra portalen nå. Nå er løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.info
5: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
6: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kapprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjas og tenk oss vi ofte.
7: Kyrve, eneste førska mineralvattnet.

0: www.kirkenes.fo.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband

0: Lerje og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og mer sånne.
0: Kom vi og være en parse av åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til du med for.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åker først. Eikene.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin. Tøyen kattevøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
3: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttaka mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme hans der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vast du kvæl? Ta gjerje!
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
5: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
6: This is the Zagamuffin calling planet Earth. Ziggy Man and Zagamuffin are in the house in full effect. That's right. Ziggy

Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: kom vi nere og holdt brandan.
1: Og brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til Mefo.
1: Vi switchas då. Hotel Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativøyderen.
1: Hever du bruk for trygg og flott ninja til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tar bøyetøyene tryggere. Nå er torsk og

Jeg har alltid fått sendt den til nye til Rasarum her. Gunnar Johansen er mye viverster, kan man si, og tekniker. Og så får vi kanskje akkurat godt å høre, som er kjemre ved av Voxbåt. Mian Signar hever skått Voxbåten 26 i gangt.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavenshel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare Safari. Vit kjører på i tøyene stittere.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskiban? Tja jaymanon, vita vid kusse tuttlingar mitjil tuin kassaskiban Tui vaita vid her en höldarlöst som tryggjar at alt spelar saman vid mitt landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt av her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, Gottrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 eller skriver til oppgående av bilrøkt-kullavensel.fo
2: Fra Gulleglokken til Tikkun og omvokseskiftet Vindøy og Horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav Vindøy og Horar til Atlantarv og Gaskan i Hasset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt ut. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bilrøkt.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Toftet jeg 2. Gulle veit.

Scouse House. En hos deg er bare viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utropter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei 8.

Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Kovillere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
0: Kom vi og være en parser av åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til Kimmefo.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: showmower.
1: Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av showmo. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.